یہ ہمارے سماج کی قیمتی دھروہر ہیں، ان کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ بزرگوں کی بیٹر ہیلتھ اور ویل بیئنگ کے لیے ہمیں سترک رہنا ہوتا ہے۔ کسی بھی چھوٹی موٹی تکلیف یا چوٹ کو اگنور کرنا یا لائٹلی لینا آگے چل کر بڑی بیماری کا کارن نہ بن جائے، اس کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ کئی بار بزرگ اپنی کوئی چھوٹی بڑی پرابلم چھپا لیتے ہیں یا بتانے میں ہچکچاتے ہیں۔ ایسے میں آگے بڑھ کر آپ خود نوٹس کریں یا ان سے پوچھیں، اور ایک بات پر اور بھی غور کریں کہ کہیں اکیلا پن انہیں اندر ہی اندر کمزور یا بیمار تو نہیں کر رہا۔

اس خوبصورت سی غزل کے ساتھ آغاز ہو چکا ہے پروگرام رنگ محفل کا. میرا یعنی ہنا موج کا ایک بار پھر سے آداب قبول کیجیے. اپنے سبھی سننے والوں کا ہم سواگت کرتے ہیں, استقبال کرتے ہیں آکاش وانی ایف ایم رینبو پر پروگرام رنگ محفل میں. 11:02:06 کہتے ہیں کہ پھول کھلنے کا جو موسم میرے دل میں اترا, پھول کھلنے کا جو موسم میرے دل میں اترا, تیرے بخشے ہوئے کچھ زخم جب یاد آئے. بھول جانے میں وہ ظالم ہے بلا کا ماہر, یاد آنے پہ بھی آئے تو غضب یاد آئے.

اشعار یوں تو میرے زمانے کے لیے ہیں، کچھ شعر فقط تجھ کو سنانے کے لیے ہیں۔ آکاش وانی ایف ایم رینبو پر وقت ہو چلا ہے 11:28:06۔ ہنا موج کے ساتھ ہیں، آپ سن رہے ہیں پروگرام رنگ محفل۔ دوستو، جب کسی شاعر کے لکھے اشعار کو ایک سریلی آواز اور خوشنما دل میں اتر جانے والی موسیقی ملی، اس وقت جب غزل موسیقی کے پیرائے میں آئی نئی، اس کی تاثیر کئی گنا بڑھ گئی۔ جو بات کتابوں کے پنوں تک محدود تھی، اب وہی سب کی زبانوں تک آنے لگی۔ پھر غزل صرف پڑھی ہی نہیں جاتی تھی دوستو، بلکہ سنی، گنگنائی اور محسوس کی جانے لگی۔ بدلاؤ کے سفر میں کئی بہترین اور کامیاب گلوکاروں اور موسیقاروں کا تعاون شامل رہا۔ غزل میں ہمارے ملک کی گنگا جمنی تہذیب کا عکس بھی جھلکتا ہے، جو ہمیں ایک دوسرے سے جوڑتا ہے۔ ایسی ہی خوبصورت غزلوں کا سرمایہ موجود ہے فلمی سفر میں بھی۔ فلموں میں بھی غزلوں کو بہت زیادہ مقام حاصل ہوا بڑا، اور وقت وقت پر فلموں کے اندر غزلوں کو شامل کیا جانے لگا، اور غزل کی مقبولیت اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ ہر انسان غزلوں کو سننا، پہچاننا اور گانا شروع ہو گیا۔ ایسی ہی غزلوں کا سرمایہ رنگ محفل میں ہم کوشش کرتے ہیں آپ تک پہنچانے کی، جو آپ کے دل و ذہن کو سکون پہنچا سکے اور آپ کو غزل سے ملوا سکے۔ بنے رہیے ہمارے ساتھ آکاش وانی ایف ایم رینبو پر، سنتے رہیے پروگرام رنگ محفل ہنا موج کے ساتھ۔

ایسے ہی احساس و جذبات کو سمو لینے کی طاقت غزل رکھتی ہے، اور غزل کی یہی خوبصورتی ہر انسان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے اور توجہ کا مرکز بنتی ہے۔ دراصل دوستو، موسیقی نے غزل کو صرف ایک نئی پہچان نہیں دی ہے بلکہ اسے ایک نئی زندگی بھی دی ہے۔ سروں نے الفاظ کو ایسی اڑان دی کہ غزل جو ہے وہ سرحدوں سے پار جا کر پوری دنیا میں سنی اور سراہی جانے لگی۔ آخر میں بس یہ خوبصورت سی صنف جو ہے، اگر اب تک کی اس کی جو سفر ہے اس کی بات کی جائے تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ جب شاعری کی گہرائی اور موسیقی کی مٹھاس ایک